Jesucristo, fatini mahali ya para. Mia para satoma mahala. Every satanic agent programming to my life. And my future tomorrow. Da da da da da da da da. Isha ya la matapada. Mia para wakatosha. Sando mahasi. Erreke de rosso, graske de rosso. Mia para.